0: un lakut sibi siuka tata me pibane. Nubanga khausa anutu. Nuna bu me palaisi ko pasi ya tese leo lauta ubikami. Pijari lune inu aksi jumina. Inna tana angutu inu kunni lauk tillugu illu ligaak jumme. Palaisi ko tita kasi maluti oha lauktu. Hela tita kalauktu itakua. Go kai hujau lau matakukia ya joko maanga kaka jau jumut. Tällemme ollaan kupina suorasi ulautumme. Teikun varamme angumme nani sillä uhtut ikilimmin. Ammalo anne ja bileerut jaukoloa matinu kunni lautum. Palisi pasitat sille ulautui upikkaamme tällemme utillugu. Ja halunne kattuivimme laattu takki ulautumme. Nunavut namminaksunne mu takki pinga suusuktu tuinna ulattu kajusi laaninga. Teimallu aatakkuu. Pijunna utigi jengi gaba matoha kunnu na bu gaba makutuni jau lahtun. Taima lo asiddi lagi la ngai galohti lugit nu na bu tsibula tinga jaan main. Uhalautu tamakua gau hauta maaksi uti nu na pitju tigi lugu asiddi lo jaangitun.
1: Further down the road, once we have
0: a... Sibunitini takua nuta alla bekhalikata. Taima lo kanai jatte khale roti aula chine ge jangit panna tauning e khime ko jau ge kanila tun amalo amale gau juin ta ko khanu nu na bumme ha tok ta ge kanne run na ga jam nga ta to nga lo ti nu na bumme chebule chebule jau ko jangin nu nu na bumme male ga le ti ta ko ne ro la tuin tahtu munga panna tausi maju mu nammenek sinu mu sivunittini. Amma lauti mikä usi kua haluaa hattatui hamanattua meemi sungu pallia juid. Tai maalu hattai meidä lauktui tahkoa sapudjiga sua hattatui. Joen hillulaak tahna katimaju hattausu hamanattua me. Suka haluaa tietää, eli manemut ammalun nekitseä valganemut. Uhalautu kaatai maagoo. Taakko katudja hatigi hamanaktua miuni tukasi titsi simaga suaktuun. Tamatsuma mitsaanut ammalu hanuitta eli manemmin.
2: Ilangi kuksa huktangmata immaka kugluki maluangata tamanna ingu kuvianangi nirgaw bangmat anyaqalraangata kihiani ilinniartitsi huaqapta neqitsi avang nut ammalo immaqa peqailihangnermit qawimatitsi huaqhuta
0: pinasuorusiulortumi dako katujjhatigi ngujoi katujjhat anyaqhatayni majulagna mukatujjhatigini Tako suhtimi musuka haluattaili matitsini mukatititsila uttuin hamanittuami. Tako nekhi hatikittutik. Ammalu nekhi mitsaanu ilinnea titsillutik. Neuvabiinginni nuodun ammalu kuopakunni. Taima hanu tako nekhi ilautuksima mangata titakangin. Tukisi kiuksahti taulutik. Ammalu annikitsevanni pingahattarni ammata. Teemallu aatakua katudjahatikin. Maanne nuotsivalli ja juihannu isumakajaulau manga. Ammalu sivunittinni tämän annikille unne khaili sahtitsi hattanellu ilinniä taukumaanne ammiju. Ullaakku hyötä CBC Regional News. Nunavut Mounties charge a youth with first degree murder for allegedly killing a man in

0: Hei, mä nyt napun meilläk. Tämä on takkilla takkit. Seksi juhlalle ja on ikäksi manottin ylä takkua. Nyt napun me pivalle ja juhitu sappalle ja nakattakas juokan napanna kuta upalle ja sima juhillo. Tämä napanna kuta on inna tillo kuta takkua, että ykkalun ne takkua amisunit. Tämä koningin pilleri ja juokakattane artuningi lääk. Tikusi palle ja tuinna palle ja mata. Tämä on CBC, kun ei ole, kun ne dokasti jo tuissa kertsuk taas, minkä nuna voisi puhuttiin mitään meimmit ippossa, joka katakarunna laungat. Kano panna paljon se mamman aata, amadu taakka panna kutau jo teema pi, upalunga ei jatsa majumikia kalaamat, April 1, 2027, kolongin ningani.
1: Nakop minga si sipulatti meina twin naura tarave sipulir mi khai six ni takini aggirtuni nammi naksurneq atulirti taula si so o kharun naqi so simale qissi tachumunga
2: ila tamna khagli bade yoman April 1, 2027 nang mi nakhong ne kanu atulirti taugu ma nang ya khagli bade ala hakt yoman a korlu da bilere yu adjingi to kumana Ekanayakti kat bilagi kat mikanut, pekoyakai lu mikanut bilagi luta. Tamakua lu government toka kuninga kaktu pekotel duit mikanut tau bilagi luta. Kinau ye doa kiki magiakang ningi. Tama ilu lekak mami hunik akorok tugut angu magiakang apta. Tahan April 1, nu langit mat. Atuin na ugiakang oma apta. April 1 ulak pat.
1: Takwalo 85 nginni to 95 nginno government to hakunni kanai zaptit nuna vo government kunno no la tot nota me peleri bihaler lonilo takko ikanai zaptit atwin nova
2: ila takko government to hakku peleri kotigi yangi manna uvaptit no akugalo aptigo peleri katigi tau ye nafsotigo lukate katigi tarsotigo hangun ne ar vigit taklu tigullu kano piyomiha ar vigit taklu gin tuni himali gak pota ko pilere yi

0: peatud pitkohid, ilikohid, ilihahovid, kuveanumad, kuveanumad, kuveanumad, kuveanumad,
1: Tämä koa ilinjaati tilaupi massonnamme duvalunni ilinjaati tijikannamme pitakalaureva.
0: Hila on jutukuat, hila ei jatka uvangaina ongittu, roskiina, apangatuomit, alina, uvalu, noanahok, ikaluktuutiammit, ilakakto, kuveahuttiakto, ila on jaaminik, ila minittiko jaktu iblunilu. Ang naoyok alukilo, ila on mat, kuveahuttiaktut, kullangmik, ikitjit, ikittigaangamik, ilihaaramik kuveahuktun.
1: Tämän mersonnamme pilirikatikahtillusi atuina takalaupa inuusilirijamme ukallaviugumani me atuina kotitilaupisi summan.
0: Ilanikut ilihaakone pitkohinniglo ilitkohinniglo ukauhinniglo aaktung nakpiangmat inohinmat ukakumayukakangat matuwing namin naktuot o kakumayunik, ilanik kulo, kaya makutik, divaktut, mamihak ng mot, aktu mayung mataham na ilihak takot, ilihak titakot, kumpaya nakto.
1: Maso pali ligasyo, ilihatigi tiyalaw ni si pitakalaw pa ino ng mot, tuka ngayon eh.
0: Iya, inaktakapta, inaktakapta, kumpaya upiaktut, ilitpaliramik huminga ng mit ilaminik ilaita kanoktulo ano akok pang mga ngita ilin namik kuveahuktut aliahuk paktulo ublok tamat ilihaktuluta unip ka alilak paktut atok paktaminik aktu maningin niglo ino ng minun.
1: Tämän pyjärjössä malattillu, kun tigusilaupaan kajusititit kannannamme, massannamme, pigiangautika kannilaapaa massannamme.
0: Onneuti, että innäktyrapta onneuti, että hamaniimit kaluaktillunga ilihahimmaa pakkuse nakuuniaktuuvaroa alianangneaktuk. Kinaunang mingnik ilihahinnakkublugit ilihakpaktillugillo kuveahuk. Nyt kahemaitymit ilihahimmaan nakobluvit unniuti jatka.
1: Oka kannakumavi ilagaksi kannakumavi kengullapaami syysi?
0: Ikuat hivullivut kujariyma jatka. Akkurohutit annan nangmut ilihak pakkivullu. Atukpaksimajait ilivigihimagaptiikin hivullivut. Ukuallu. Ilihaktun mit näin ngujut kujaritakpiaktat ka alianaktumit aniruutin mat ilihaktaan. I just want to acknowledge the ancestors of the Inuinnaid for persevering, surviving, and the everyday life of how they go about their days. Huanatakpiaktut kujaritakpiaktunga ilihaktut tivang mata. Ino niptingnik, ino yung mingniglo, kanok itpang mga.
1: Okay, kuya na may lakpag iso si apaso kong nakataka ma.
0: Kuanak teak ko lo, namakpagluhi ino itamay ta.

0: sharkyo rongko sega shwaye ji sambalahi sekai ti gowanda lao na khima na he sambala tango tima tongi ki ehti le kori tida shi tiga se gui tlego ta na etan go taha yu chu na sangande shi di rita si kandi na etan le la tse ni te zant ekyu se san ehti ya gondi da e jia kandi onko na tangi za
1: Mutta sordana minne kele tonalisi tondi elantatsen kele isi shegni dende sinä siä saa yhdessä.
0: Tässä katsunna minna kala kette kele jo ilisen Georgia Razzle tekiän la talunna kanssa tavoitse ei Mike Natalie isi. Tuo sali katsu sattan shegni ni kreatson dida eli kaikille aike kanna kala eli kere ja intevoitun deesu tasi. Tänne on kyllä yleikin, niin tämän teissä kaidilla ei siitä silloin se tuon kentällä. Sari jättäne katsekin, niin tämä ei vasti kuin itse. Tämä silloin on kondi, näin ei sen tee, että tämä silloin on kondi, on tämän oikeudekkiä. Tällä on kuten syysi kondi kegelle, eli kontra naugessia, tällä on aatte, tällä on vielä kontra eti, on fondi, tai sillä kontra oikeudekkiä, kuten tittä chojieta, kegala ita taundi na ndega segui itu gotsan taundi moatina eji onsa kondi konta kondi kegelia sonida ka kondi sadlai itu gotani kini zende ka tule na hoikele kia tule o ka koton deka jo konta juan na gui zega sonida eji a sonde kio ati
1: Masi na hegunen derer
0: Masi jimi
1: Kiri kuna that's a First Nations Kukran Chief Hood Norwegian